0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best till syne när allt är farget svart. Utan mörke bryter lyne, tegner en pil på himmels kart. Det finns ingen väg tillbaka, det är ända långt igen. Gå fryktlös in i mörker, vi ska sammen finna fram.
1: God dag, detta är Ann-Paul Moody och du hör på Ordentlig Radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små droppar blod i vart spår. Har farva snön

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway och där omkring. Ja, jag har själv varit over there och spilt. Och det är ingenting som är så morsomt som att uppträ för norsk-amerikaner. På den stora årliga festivalen i Minot i North Dakota är det en stämning som är helt overkelig. Samles tiotusenvis av norsk-amerikanere. Og det er ofte norske artister, ja det er nest hvert år, som da er der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da er jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik er norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, er en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända och där har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nu ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har lagat denna melodin. Det kan vara att det är Åge Songs själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget den melodin som heter Stor Gud?

aldrig har följt mig så svag. För då kan jag tänka vad jag gjort, visst nog skulle ha revit dig bort.

0: vant. Jeg vil så gjerne det. Stemmen får en liten brist, og faktisk blir det ganske trist. For selvsagt jeg feminist, ja selvsagt jeg det. Ja selvsagt jeg feminist, så kall meg gjerne du.
1: Vi har kommet så langt. Hvem det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
2: Ja, hvem det som snakker? Det en... kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist det skal man ikke være, for det blir litt for meget. Og at hvorfor skal vi være feminister i dag på en måte, fordi vi har jo kommet så langt.
1: Mm-hmm. Hvertfall i Norge.
2: Ja, vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det ble så vanskelig å berøre, det å være feminist.
1: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man er feminist?
2: Jeg tror det mange som har følt på opp igjennom at det er tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man er ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det er tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det
1: insistere på hår under armene. Ja. Det er Julia Robertson, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
2: Ja,
1: det,
2: kan du tenke deg?
1: Ja, det er fantastisk.
2: Ikke sant? Men, ja. Men vi har jo så langt vi har kommet. Du verden. Og det er jo viktigere enn noensinne når det er sånne typer som Trump og sånn som kommer på banen.
1: Ja.
2: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
1: Det skjønner
2: jeg. Som kvinne.
1: Som kvinne, ja. Når det er såpass mye hat hos... Ja, det er jo mye sånn kvinnehat som er mannstrevet. Det er jo ikke noe å legge tvil på det. Legge skjul på det. At dessverre så er det noen sånne strømninger som jeg... Som mann selv så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det er mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at ikke har de ferdigheten, for å bruke det ordet der,
2: ja.
1: For å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem, eller kvinner da.
2: Ja da. Det er også en samtale man kan ha.
1: Det er også
2: en, og en viktig, viktig samtale.
1: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det er jo det som grep meg i denne teksten i hvert fall.
2: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det er en veldig sårhet i dette, og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit liksom, vi er jo, nå er vi jo likestilt og vi har kommet så langt. Og så er det jo så er det noe som skurrer, at vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger... altså, det er kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det att kalla sig feminist eller komma med feministiska poänger inte är så tabuiserat längre som det var när jag var lite yngre.
1: Mm.
2: För det uppenbart är nödvändigt och aktuellt men jag har på något sätt missat lite den solidaritets feminismen kanske då som en gång var.
1: Mm.
2: Så nu går vi alene. Alltså vi fortsätter att gå men det är kanske mer en individuell och en ensam kamp.
1: Mm. Jag tänker det där med att överföra till nästa generation all denna empatin och i detta samhälle där det blir mycket individualitet att det är lite av vår jobb som föräldre och få de ungarna våra att skönna att du lever inte alene liksom du är vi är inte där utan att det har varit en kamp och det handlar om att ta vare på flocken din och inte bara på dig själv.
2: Inte sant?
1: Ja.
2: Det är extremt viktigt.
1: Men nu över till något helt annat.
2: Mm.
1: Oslo.

0: Och jag blir lite glad ja, när jag hör den sangen här sån. Är så florlett och så en annan Ellen Sofie Hovland än det vanligtvis jag hör.
1: Ja. Det var en lite mer sån behaglig varianten på något.
0: Ja, för jag har liksom inte lust att ta den av. Jag vill att den ska gå och gå och gå. Eller får lust att resa mig upp och dansa lite och
1: ja. Ja. Ja, men det är fint.
0: Är du glad I Oslo eller?
1: Ja, oh, jag är väldigt glad I Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Ja, det är.
0: Ja, vad är det I Oslo som gör dig glad?
1: Nej, alltså jag har ju bott I Oslo I många herrans år nu. Mm. Och jag har levt stora delar av livet mitt där då.
0: Ja.
1: Så och då får man ju många minnen. Nu är ju denna sången här skrivet lite snedig om försöksvis.
0: Ja, du har packat det in på en väldigt snedig måte. Jag syns det.
1: Men det är ju ganska flott. Det, av och till så har jag haft såna cykelturer runt I Oslo för bodde ganska många olika städer. I studietid och sånt så blev det lite olika kollektiv och studentby och diverse. Mm. Så tvärs så börjar man ju känna byn ganska gott och har många minnen. Knyttet til de ulike stedene så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel da, og kost meg veldig med det, og så det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært og de meterne man har gått og at man kanskje fant litt fram til slutt da, og så, ja
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikk. Værstid, gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted, ja.
0: Ja, kirkelig kultur.
1: Ja, for å være... Petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig. Fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket av på dem, ja.
0: Ja. Du sendte inn.
1: Ja, altså, jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig.
0: Mm-hmm.
1: Og så og da rynket han litt sånn I bryn og så litt ned og det så ut som han tenkte jeg satt med gitaren og ventet og så sa han nei, men det her må vi bare få utgitt Ellen Sofie
0: ja.
1: Og det da prøvde jeg å spille kul ja, og så var... så hyggelig da så ja. Det var positivt og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans ja så det var jeg veldig glad for
0: ja det vil jeg tro ja, han jo en kjent og kjær person og ja og lyden, det han lager av lyd og sånn jo veldig fint veldig ofte
1: ja, det det
0: ja.
1: Så jeg veldig glad I Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så alle dine album har kommet der?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Mm, det har de.
0: Hvordan denne prosessen da? Frem til ferdig resultat, det, når du går I studio, det ferdig lagt? Eller det du som har lagt det, eller det Hillestad som legger det?
1: Ja, nei, altså låtene jo da lagt. Fra min side.
0: Ja.
1: Og det jo en type sanger som på en måte også da ment å kunne fremføres med bare stemme og gitar, og det det jeg liksom har lagt opp til hele tiden.
0: Mm.
1: At det må være liksom grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og... akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noe demo-opptak og sånn på forhånd. Og ja, og så går vi I studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Det hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
0: Jaha.
1: stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen I etterkant mm. et par steder, men, men for, liksom, I all hovedsak så har det meste skjedd mm. innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som der over litt lengre tid.
0: Mm.
1: Og spilt de sangene at vi har spilt de sammen
0: mm.
1: over lengre tid og det det var veldig fint mm. også
0: på mm. stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske ganske enkelt det ikke de store synt-arrangementene og
1: Nei.
0: sangene dine
1: Nei da, Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs så det noen arrangementene som litt mer synt preget som den andre, men, mm. Men stort sett så det jo veldig sånn, veldig lavmelt og mm. enkelt.
0: Og sånn skal det være?
1: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn.
0: Mm.
1: Det,
0: ikke noe lite sangpålegg, og det din stemme som klinger
1: ja,
0: her.
1: Ja, ja, ja. Og det liksom rett frem, og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for det ene øret og sunget I sånn. så det der og da, mm. sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
0: Mm. Når du får en idé, det teksten som kommer, eller det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du... Lære meg litt om det.
1: Ja. Ja, det kan, for min del, så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje, på en måte, som handler om et eller annet tema. Jeg har vært mm. alltid et tema, da.
0: Ja.
1: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja, mm. at det kan komme sånn I sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort mm. sånn hva jeg har tenkt.
0: Men med melodien da, spiller du den inn på et eller annet på mobilen? Eller?
1: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte til meg sånn plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare... synge din, mm-hmm. men det jo gjerne da ofte bare en strofe eller, mm-hmm. ikke sant, og så det sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive
0: mm.
1: Når som helst så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp, når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer
0: mm.
1: og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt.
0: Mm.
1: Fordi det hører sammen mm. for meg da, så det...
0: Har du formell utdannelse I musikk?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: Så jeg har selv lært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, ja. Og sunget I kor og sånne mm. ting, men ingen
0: Men gitaren, det jo det som hovedinstrumentet ditt, blitt...
1: Ja, I denne sammenhengen her, så det jo gitaren som gjelder da. Mm. Det jo noe med viser og gitar som nærmest uatskillig. men så det har jeg lært meg selv, liksom da.
0: Mm. Det går an.
1: Det går an.
0: Det mange sværinger som har lært seg ting selv.
1: ja, det går an altså.
0: Så det mange som har lært masse og som ikke blir så veldig store også. Det heter å bli god til å spille, men ikke alltid så... Ja, man må jo ha noe på hjertet.
1: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere mm. der ute.
0: Mm.
1: Så det vel litt, noen ganger litt tilfeldigheter også som styrer... Hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
0: Man skal ha flaks også.
1: Man skal ha litt flaks.
0: Ja.
1: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så det vel kanskje, da tror jeg det vesentlig at man har noe man har lyst til å fortelle til noen.
0: Mm.
2: Så var det at alle leksene må gjøres.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.